0: Italia. Alevide.
1: Radioen med Danmarks mest useriøse værter. Party FM.

Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på Party FM. Let's go!

Rockers by Choice. Og Rasmus Sebak. Tidligere her på dagen, det lovede jeg faktisk, vi skulle have en ny coverversion af det gamle nummer fra New Order Blue Monday. De er oppe her.

Ja, samme producer, som du var i Modern Talking, Jim Bowlen. Italienske CC Cats. Cats Me A Young. Ja, vi nu bor til Sverigesland. Vi reformer den her gamle klassiker fra Lillian Susie. Oh, mama.

ung som gammel, høj som lav, tyk som tynd. Og så videre, og så videre, og så videre.